0: Jordmora, Tove og Mikael på plass pratet om ny ultralydmaskin som altså gir enda klarere bilder enn det man har sett før, men det jo også sånn at teknologien har jo gått videre på andre områder også, og videokonsultasjon jo noe man har blitt kjent med etter hvert I helsebransjen, for å kalle det, og dere jo også meldt dere på her I videokonsultasjon. Hva kan man utrede med det?
1: Ja, det stemmer det. Videokonsultationer hos oss ju någonting som vi har startat med nu under våren. Och vi går in I tre grupper kan du säga. Det första är liksom sån om spörsmål och svar. Man sitter och lurar på ting men vet inte riktigt vem du ska gå till. Och är det ting inom, inom svangerskap så kan man ha en videokonsultation med jordmor Tove. Och är det någon gynekologiska problemställningar så kan man ta en videokonsultation med mig. Och då är det ju liksom att reda ut de där spörsmålen som du inte har tort att spöra till någon annan. För att få ordentliga fagliga svar liksom. Så har vi också sånt att man startar ju en god del behandlingar. För mig som gynekolog så är det ju ofta patienter som tränger behandling. Och tidigare så har det ju ofta varit det att man har startat och så tar det ett år eller kanske två år. Och så kommer de tillbaka och så visar det sig att nej, det var nog inte så bra. Och så har de inte tagit kontakt. Så att nu har vi mer och sätter vi upp uppföljningssamtalen. Och det kan vi ju göra på videokonsultation. Du tränger liksom inte att sätta dig I bilen för att köra in till stan och komma på kontoret. Du kan sitta på ditt eget kontor eller sitta hemma och bara och ta upp den konsultationen.
2: Mm, och det gör att terskeln blir mycket lavere för att rätt och sätt ta kontakt vad än det skulle vara. Det kan ju vara att man sitter med någon problemer som ja, som säger kanske inte har tört att spöra, men det blir enklare när det är så närme då. Ja.
1: Absolut, alltså det är ju ett tastetryck undan, enkelt att göra, beställer via hemsidan vår och så får man då tillsänt en säker länk till videokonsultationen när det är tid för det. Så väldigt enkelt. Och vi har också gjort en ytterligare hembit och det är att starta utredningar för folk som sitter kanske långt undan. Vill kanske inte ta detta med fastlägen sin och har problem med att komma in till en konsultation helt enkelt. Då kan vi starta utredningen med att man går igenom problemställningen. Vi kan rekvirera blodpröver så att vi får en god bild allt utom den fysiska undersökelsen. Och när vi då sitter och går igenom de samlade resultaten så kan man säga detta här må vidare. Jag hänvisar dig till närmsta lokalsjukhus. Med en fullvärdig utredning utöver den fysiska undersökelsen som då blir gjort på lokalsjukhuset istället.
2: Det märker man också att det är folk som har problem som ja, som säger inte vill ta med egen fastläge, alltså inte vill ta med personer de känner då I hermetan för att man vill ha något ukänt egentligen.
1: Ja, vi ser ju att det är sån, alltså ibland kan det bli lite närt. Du kanske bor I samma område, du kanske har barn I samma skola på samma idrottslag, sådana ting och ibland så vill man liksom inte ta den här typen av problemställningar alltid med fastlägena även om fastlägena är där för det så känns det liksom mer naturligt att kanske komma till en som mig då som gynekolog som har detta som huvudfag och som kan svara på det liksom
2: Så jo selvfølgelig, taushetsplikten den jo gjeldende overalt, men likevel man har det vel I bakhodet, ja.
1: Det gjelder overalt. Det gjør det jo liksom så att säga, og hos oss så sitter du jo skjermet, at du väljer var du ska sitta någonstans. Vi anbefaler jo at man sitter I ett avgränsat rum, og detta gör ju också att vi kan ha åpent lite extra när folk då tränger. Så det, hvis man har behov för det så är det bara att gå in och se via våra hemsidor om detta med videokonsultation. Då finner man enkelt fram.

0: har fått med oss kvinnedoktor og jordmoren Tove og Mikael er på plass I studio. Vi litt inne på dette med videokonsultasjon, da et ord som kan gi tunge med krøll, men vi skal også litt inn på dette med hormonbehandling, og så hvordan sammenfatter det med videokonsultasjon?
1: Ja, det en utmärkt del av detta med videokonsultation, just uppföljningen av behandling, och det ju diverse hormonbehandlingar, framförallt I övergångsåldern som ju är en bokstavligt talat djungel för många, där vi vill individualisera behandlingen mest möjligt. Så det kräver ju erfarenhet, det kräver att veta vilka möjligheter som finns och vad patienterna har reagerat på andra behandlingar. Och detta är ju sånt, när vi då startar en behandling, att vi då följer upp den. Och igen, detta är ju utmärkt för en videokonsultation och sitta ner, gå igenom hvordan följer du att det har gått, märker du att du tränger någonting mer här, och sådana saker, så att man kan modifiera behandlingen på ett kortare intervall än sånt som det kanske blev förr I tiden, där man bara sa tack och hej och kom tillbaka om ett år eller två, så kan vi då följa upp det efter 3 månader. Du har ju också andra hormonella avvik med oregelmässiga som resulterar I regelmässiga menstruationer, och då är det ju viktigt också att man följer upp behandlingen som man har startat för att se att den har den önskade effekten, och inte bara säga som sagt tack och hej och kom tillbaka om ett år för att se.
0: Ja, dette med hormonbehandlinger, altså, det noe som blitt mer aktuelt nå I de siste årene, eller har det alltid vært der på en måte?
1: Det har alltid vært der, det har det, og dette har jo bølget I interesse helt fram til 2005, når det kom en studie som sa at du fikk brystkreft om du gikk på hormonbehandling I overgangsalder. Och då försvann detta nästan från marknaden. Sen har det tagit tid. Jag vill säga att de sista 5 åren så har det ju plötsligt blivit väldigt mycket mer I fokus. Och det ökar ju nästan dagligen nu. Men nu har vi ju motbevist att det var inte sådant som studien sa I 2005. Det blev egentligen gjort allerede I 2006. Men det har tagit tid för folk och skräcken att försvinna, och folk får se behovet. Och nu ser vi diskussioner, blå recept för preparater för kvinnor I övergångsåldern. Detta är otroligt viktigt. Det är så viktigt att det faktiskt, det är väl 2 eller 3 år sedan, så var det uppe på den här World Economic Forum I Davos, där man såg hur viktigt det var att kvinnor I arbetsför ålder som då blir psykemält, må gå ner I stillingar, vad det kostar samfunnet är enorma tal, och att det är faktiskt ett samfundsekonomiskt positivt att hjälpa till med stötte I form av blåreceptordningar för det här.
0: Ja, definitivt. Overgangsalderen har ikke jeg vært I helt enda. Jeg vet ikke om jeg kommer inn noen gang heller. Vi får se, og det jo også, Thomas, det jo noe som har vært der I alle år, det også, overgangsalderen for kvinner, da. Så hvordan takler man den?
2: Det veldig forskjellig. Noen kvinner trenger absolutt ingen støtte eller hjelp, og synes at dette vært en lek, og noen blir halvpsykotiske, sover dårlig, dårlig humør, det kan gå ut over ekteskap, jobb, som Mikael sa. Så jeg heier frem, virkelig heier frem det at man har satt fokus på det nå, det kommer til å hjelpe mange kvinner.
0: Det en spesiell alder, eller? Altså, når kan man begynne, altså, hvor sent kan det komme, hvor tidlig kan overgangsalderen komme?
2: Det må nesten Mikael svare bedre på enn meg. Jeg bare kjenner på min kropp.
1: Vi snakker jo om mellan 45 og 55 år er vanlig I Norge, så mister kvinner I stort sett menstruasjonen på gjennomsnittsalder 52,4 år. Men, og allting før 45 år betrakter vi som tidig overgangsalder. Der kvinner som har blødninger helt frem til de nesten 60 år, og noen over det også, men det klart dette uvanlig. Og så må man jo sjekke at det ikke andre ting da, når det blir så sent.
0: Mm. Det sånn at vi kjenner vår egen kropp best, det, det som gjelder, eller det greit å høre med en ekspert en gang iblant?
1: Ja, alltså när det gäller behandling i övergångsåldern så är det ju faktiskt så att, att det är inte alla som ska ha behandling. Du må ha så pass mycket plager som du känner begränsar dig i ditt liv, i, alltså sänker din livskvalitet. Är det det så är det indikation för behandling.
0: Ja, övergångsåldern den kommer alltså så där bara och ja, tackla den på bäst möjliga måte, är det inte det?
2: Ja, det som jag tänkte lite I forhold til det med behandling og ikke at det vet man selv best opplever det at det kan komme veldig sånn snikende på og mange opplever det som en nye jeg da, og glemmer litt den den var før og så plutselig så sitter man etter mange år og innser at min herlighet, jeg har jo ikke vært meg selv de siste årene, og så får de behandling og så sier de, oi, nå våkner jeg igjen, nå har jeg fått livet tilbake igjen, og det synes jeg litt skummelt at vi kvinner bare liksom går og aksepterer det for oss selv, så skal det jo ikke være
0: så søk behandling hvis du merker at ja, kan være noe her